Hur får man ett rätt förhållande till Gud där man kan träda fram inför honom utan skuld och utan synd? Den frågan, eller svaret på det, kallas i Bibeln för rättfärdighet. Och det är ett stort tema hos både aposteln Paulus och hos Jesu halvbror Jakob. Men så verkar det som att de har två olika sätt att tala om rättfärdighet. Och det är till och med så olika att man skulle kunna säga att de är meningsmotståndare. Och hur det står till med rättfärdigheten som kommer av tro eller om den kommer genom gärningar, det ska vi se på idag då vi ska gå igenom Jakobs brev kapitel 2, vers 14-21. Välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson. Förra veckan så avslutade jag programmet med att tala lite om enstämmighet eller univokalitet i Bibeln. Och jag påstår att det som ofta anses vara motsägelser mellan de olika författarna, det kan som regel brytas ner till två olika saker. Det är inte egentligen motsägelser, utan det handlar dels kan handla om olika perspektiv och dels så kan det handla om olika grader av uppenbarelse. Men det är ett påstående, men upp till bevis då. Låt oss ta oss an Jakob och Paulus och den stora frågan om rättfärdighet. Och vi börjar med att läsa några verser ifrån Jakob kapitel 2. Först vers 14 som säger: mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men saknar gärningar? Den tron kan väl inte frälsa honom? Så här säger Jakob uttryckligen att tro utan gärningar inte frälser. Och sen i vers 20 så står det: men vill du inte inse, tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? Och i vers 24 så säger han: ni ser alltså att människan erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro. Och sen i vers 26 så står ungefär samma sak. Där står det: liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan gärningar död. Och här har jag hoppat över en del verser och vi ska komma tillbaka till dem och läsa dem också. Men det här är för att visa vad som är Jakobs stora argument och påstående i den här texten. För det första att tron utan gärningar är död, och för det andra att man erkänns som rättfärdig inte bara genom tro utan också genom gärningar. Och det här kan vi då läsa tillsammans med och mot det som Paulus säger om rättfärdigheten på många olika ställen. Men jag tar bara ett exempel, Romarbrevet 3:28, där Paulus säger: vi hävdar nämligen att människan förklaras rättfärdig genom tro utan laggärningar. Och det här, det är inte bara problematiskt för den som menar att Bibeln är enstämmig, utan det är också framförallt ett problem för den protestantiska rörelsen, som ju alltid har hävdat just det här som Paulus säger i Romarbrevet 3, att vi är rättfärdiga inför Gud genom vår tro på honom och inte genom några gärningar. Frälsningen kommer inte genom gärningar utan genom tro. Har ju varit den protestantiska rörelsens förkunnelse genom alla tider. Och då får man fråga sig, vad är det som händer i den här texten? Vad är det Jakob talar om? Och för att knyta upp det här så tror jag det första som kan vara nyttigt att göra, det är att se på vad det är Jakob tänker på för gärningar när han talar om tro och gärning. Så här står det i vers 15-17: om en broder eller syster saknar kläder och mat för dagen, och någon av er säger till dem: gå i frid, klä er varmt och ät er mätta, men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Så långt Jakobs brevet. Och vad är det då för gärning som Jakob refererar till här? Jo, det är ju då alltså en gärning av barmhärtighet. Han har tidigare talat om hur viktig just barmhärtigheten är för den troende. Barmhärtigheten, det är ett uttryck för vår lydighet till det budordet som säger: du ska älska din nästa som dig själv.
Och jag tror att vi väldigt levande kan se för oss det scenario som Jakob beskriver här, och de människor som han vänder sig till här. Alltså en fattig broder eller syster i församlingen har ett behov. Det här nämner han kläder och mat, det kan ju vara någonting liknande också. Och så kommer de då och ber om hjälp, eller man ser att de har det här behovet. Men så säger man till dem, men du, vi undviker den här frågan, och så säger vi någonting som låter lite gudfruktigt sådär. Ja, men Gud välsigne dig syster, gå i frid broder, klä dig varmt och ät dig mätt. Och så säger vi de här sakerna som låter så goda och gudfruktiga, samtidigt som vi säger att vi tror på Gud. Och Jakob, han kommer in i den situationen och pekar på oss och säger, ja, men vänta nu, en sån där tro som du beskriver här, som är handlingslös, den är ju död. Den är alltså verkningslös och den är oförmögen att leda en människa till frälsning. Och personligen så är jag 100% övertygad att om Paulus fick läsa det här brevet, och kanske han också gjorde det, så hade han nog sagt ja och amen. Det här rättar upp i missförståelser som folk kunde få när de läste det som Paulus skrev. För Paulus tycker verkligen inte om en verkningslös och passiv tro. Utan han säger så här i 1 Korinthierbrev 15:10, där han talar om nåden, så säger han, men genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än alla de andra, fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig. Och sen i 2 Korinthierbrevet 9:8 så säger han, och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd, så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk. Så när Paulus beskriver nåden, så talar han om vad nåden gör med oss. Den är inte verkningslös, den är inte förgäves, den gör oss aktiv. Och på samma sätt med tron också, tron sätter oss i aktion. Men varför säger då Paulus att vi är frälsta av tro och inte genom laggärningar? Och vi kan ju ta, jag ska beskriva det här genom några exempel. Om vi tar som exempel att en person ska resa från Stockholm till Göteborg. Han har max en dag på sig, men jag måste komma fram idag. Så att gå eller springa, det är inte ett alternativ. Ingen kan springa så fort. Däremot så kan man ju ta tåget eller bussen eller flyget eller en bil kanske. Man går ombord på tåget då, på Stockholms centralstation, och så följer man tåget till Göteborg. Den för oss dit vi ska i en hastighet som vi själva, i oss själva, inte besitter. Vi har inte möjlighet att röra oss så fort. Och det är som nåden som är verksam genom tron på Jesus Kristus. Vi kan inte frälsa oss själva. Inga av våra goda gärningar räcker till. Det blir som att springa till Göteborg på en timme. Det går inte. Men det man kan göra däremot är att man i tro kan gå ombord på tåget. Alltså man kan ta emot frälsningen som Jesus ger. Det är inte våra egna gärningar som frälser oss, lika lite som det är våra egna ben som bär oss på tåget till Götet. Utan Jesus, han tar oss med sin kraft och nåd till helgelsen och fullkomligheten. Det är inte vårt eget verk. Och för illustrationens sak i den här berättelsen så utgår jag ifrån att tåget mellan Stockholm och Göteborg alltid går i tid utan förseningar, vilket naturligtvis är absurt för alla som har åkt på den sträckan, men vi kan ju i alla fall låtsas då för bildens sak. Men om någon nu skulle ringa mig från det här tåget, säga, ja, men jag sitter på tåget, jag är på tåget, men det jag gör det är att jag konkar på mitt eget bagage längs rälsen och det tar nog en 2-3 veckor innan jag kommer fram, då kommer jag säga att, nej men vänta nu, då misstänker jag att du kanske faktiskt inte sitter på tåget, utan att du går i din egen kraft. Därför att om du hade suttit på tåget, då hade det gått mycket snabbare. Då hade det sett annorlunda ut. Och det är det här som jag menar att Jakob gör i Jakobs andra kapitel. Han säger, om du säger att du har tro, men så händer det ingenting, då är det en död tro.
Jag kan identifiera om du har en frälsande tro eller inte genom vad du gör. Eller ett annat exempel, om två personer säger att de är gifta till exempel och lever i ett äktenskap, men du ser dem aldrig prata med varandra, de bor inte tillsammans, de har inga barn, de kan inte visa upp något vigselbevis eller någonting. Det finns alltså ingenting som tyder på att de är gifta förutom deras eget påstående. Då vid något tillfälle så måste man ju säga till de här två, vänta nu, det finns ju ingenting som tyder på att ni är gifta, så vad är skillnaden mellan er två och två personer som inte är gifta? Är ni ens det? Och jag vet inte om de här exemplen är så bra. Jag har aldrig varit väldigt bra på att hitta bra exempel. Men jag tror att du ändå förstår poängen. Och jag skulle vilja säga att anledningen att man ofta, eller ibland i alla fall, blir förvirrad när man läser Paulus och Jakob sida om sida, det är egentligen inte för att de motsäger varandra, utan det är för att de går emot två olika företeelser. Det Paulus vänder sig emot, som han är bekymrad för, det är de som säger att ja, men för att du ska kunna kalla dig för kristen, ja, då måste du omskära dig, du måste hålla sabbaten, du måste äta korser och du måste följa alla andra lagar och förordningar som hör till den judiska tron, och dessutom för att du ska bli frälst så måste du göra det här och det här och det här och det här innan du kan kalla dig för en Kristus troende. Och där säger Paulus nej, det är tron på Kristus som gör oss rättfärdiga gentemot Gud. Och med tro på Kristus så menar han då hjärtats odelade trohet mot Jesus. Å andra sidan, det som Jakob har problem med, det är det motsatta skulle man kunna säga. Det är kristna som säger så här, ja men jag tror på Jesus och det är nog. Sen kan jag leva hur jag vill. Jag behöver inte göra någonting. Det spelar ingen roll faktiskt vad jag gör, för jag tror på Jesus. Och då säger Paulus, eller Jakob då, om du lever som du vill, ja då är det inte Kristus som regerar i ditt hjärta. Då bevisar du att du egentligen inte har en levande tro. Därför att tro är inte bara en intellektuell eller en inre övertygelse, utan tro är en handling. Vi bekänner i tro, vi döps i tro, vi vandrar i tro, vi lever i tro. Och det finns många förkunnare som har sagt det jag ska säga nu, men jag tror att det är Jean Calvin, reformerade förkunnaren, som var den första som sa det här, att tron alena frälser, men den tron som frälser är aldrig alena, utan den följs alltid av levande gärningar. Och det är ett citat som är värt att tänka på. Alltså, tron alena frälser, men den tron som frälser är aldrig alena, utan följs av levande gärningar. Och sen då, om vi går vidare, i vers 18 så bemöter Jakob sina meningsmotståndare i en vers som är lite kryptisk, eller den är i alla fall översatt på lite olika sätt. Så här står det i vers 18. Nu kanske någon säger, du har tro. Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Nu läser ju inte du, som med mindre du har en bibel framför dig, så läser du ju inte texten som det står, men Svenska Folkbibeln gör lite annorlunda här än många andra översättningar, och problemet är ju att antik grekiska har inte, eller hade inte, citattecken, så man måste gissa lite vad det är han citerar. Nu kanske någon säger, hur mycket av det som kommer efter är citat, och det måste man förstå utifrån sammanhanget. Men det jag tror är poängen i den här versen, oavsett, det är att det kommer en person och säger så här, ja men du har tro och jag har gärningar. Alltså i betydelsen, tron är en sak och gärningar är en annan sak. Och då invänder Jakob och säger, men vänta nu, okej, om du har tro och tron inte har någonting med gärningar att göra, ja men okej, men då kan du ju visa mig din tro utan gärningar. Men hur skulle det gå till? Det går ju inte. Om det inte betyder någonting, om det inte gör någon skillnad den tron du har, då är den ju heller ingen tro. Å andra sidan, jag har gärningar. Och då
Och genom de gärningarna så kan du se att jag har tro. Det är enda sättet som du kan se vad jag tror på. Hur ska du kunna bevisa att du har tro om tron inte betyder någonting? Det är som att säga, jag är miljardär men utan att använda en krona. Eller jag är sjuk men den här sjukdomen är helt symptomfri. Så Jakob säger, jag har tro. Och beviset för det, det är mina gärningar. Men vi ska se lite vidare. Därför att det är inte så att tro handlar om att tro att Gud finns till. För det är många som tänker så att när jag säger jag tror på Gud, ja, det är det jag menar med tro. Och när jag säger jag tror på Gud så kan jag möta ateister som säger så, ja, men då får du bevisa att Gud finns. Du kan inte bevisa att Gud finns. Och tro på Gud är det att tro på sagor och så vidare. Men det är inte det tro handlar om. Om jag säger till exempel, ja, men jag tror på min mamma, då skulle ingen säga, ja, nej, men då måste du bevisa att din mamma finns. Därför att tro handlar inte om att tro på någons existens. Det är i alla fall inte bara det handlar om, utan det handlar om hur man förhåller sig till den personen. Och det är det här som Jakob pekar på i vers 19 när han säger, du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Även de onda andarna tror det och bävar. Så det här han säger, du tror att Gud är en. Gud är en, det är ju en del av judarnas trosbekännelse, den här Shema, hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Du tror att Gud är en. Men det intressanta med påståendet Gud är en, påpekar Jakob, det är att det här kan ju bekännas av Satan, det kan bekännas av de onda andarna. Det är alltså bara ett erkännande av objektiva fakta, och Satan vet ju också att Gud är en. Det finns ingenting unikt i att tro på Guds existens, och därför är den typen av tro heller inte en frälsande tro. Men så kan du lägga märke till en sak, därför att det är inte så att om demonerna nu tog sin tro på att Gud är en och så började de göra lite goda gärningar, det hade inte betytt att de helt plötsligt är frälsta. De behövde inte bara addera gärningar till den tron. Utan de skulle i så fall behöva en fundamentalt annan tro, en som inte bara tror att Gud är en men som också litar på hans namn till frälsning. Och nu har jag inte tänkt att diskutera huruvida demoner kan bli frälsta, det är inte poängen i det jag vill säga här, men det finns inom kristendomen en ideologi som ibland kallas för fideism, och det är nog egentligen inte så många som är rena fideister. Men det är ett dike som det är lätt att hamna i. Därför att fideism, det kommer från latinets fide som betyder tro. Det är ungefär tanken att så länge jag tror att Gud existerar och att Jesus dog för mina synder, det är det jag behöver. Det här är någonting som är inne i min hjärna eller i mitt hjärta. Så länge jag tror det så är jag frälst, och då är jag tryggt på väg till himlen. Och ibland så kan man höra kristna som säger att, ja, men den som tror på Jesus, han får liksom en, som en stämpel i sitt hjärta, och den här stämpeln, när man kommer till himlens port så kan man visa upp den här trons stämpel och så får man komma in oavsett vilka synder man har gjort. Och det är fideism, eller det som också kallas ibland för hyperdispensationalism, med ett väldigt fint och komplicerat ord. Och det man gör då är att man frikopplar tron från gärningarna. Och det är, menar jag, och det menar jag att Jakob talar om här, det är en helt obiblisk lära. Jesus lärde att tron går hand i hand med gärningar. Paulus lärde samma sak, och här även Jakob. Det finns inga bibliska profeter och apostlar som sa att, ja, men så länge du har en intellektuell tro så förväntas det ingenting annat av en tro till Kristus. Så vi ska inte missförstå Jakob här i betydelsen att han lär att, ja, men för att bli frälst då måste du utföra vissa goda gärningar. Det är ju ofta så den katolska kyrkan bland annat har lärt, att man måste samarbeta med nåden, man måste bidra till sin frälsning. Men vi kan inte bidra till vår frälsning. Det vi däremot kan göra är att vi kan låta tron på Kristus få sina naturliga konsekvenser. Om jag säger att jag har tro på Kristus så kommer en levande och verksam tro få konsekvenser för mitt liv.
Till exempel i det faktum att jag ser mina syskons nöd och att jag söker att hjälpa dem. Och Jakob ger också två bibliska exempel på tro som samverkar med gärningar. Och det är två väldigt intressanta exempel om vi läser från vers 20 här till 26. Men vill du inte inse, tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? Blev inte vår far Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar när han bar fram sin son Isak på altaret? Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar, och genom gärningarna blev tron fullbordad. Så uppfylldes skriften som säger: Abraham trodde Gud och det tillräknades honom som rättfärdighet, och han kallades Guds vän. Ni ser alltså att människan erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro. Blev inte den prostituerade Rahab på samma sätt erkänd som rättfärdig genom gärningar när hon tog emot sändebuden och släppte ut dem en annan väg? Liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan gärningar död. Okej, så det första vi kan lägga märke till här, det är att Jakob citerar aposteln Paulus favoritvers. Det här: Abraham trodde Gud och det tillräknades honom som rättfärdighet. Men det Jakob gör är att han ser versen från ett annat perspektiv. Därför att Abraham blev förvisso förklarad rättfärdig på grund av sin tro. Han trodde Gud. Men hur vet vi att Abraham trodde Gud? Jo, vi vet det därför att han var beredd att bära fram Isak som ett offer. Så på grund av sin tro på Guds kraft att uppväcka från de döda, som Hebreerbrevet säger, när han talar om Abrahams tro, på grund av den tron så var han villig att offra Isak. Så gärningen och tron, de gick hand i hand. Tron var i Abrahams hjärta, men en tro som man har i sitt hjärta, det kommer nödvändigtvis att påverka vad händerna gör. Och Abraham, han är ju en stor biblisk hjälte. Han är trons fader, han är Israels fader, han är patriarken. Han är en person som både judar och kristna och i senare tid även muslimer åberopar. Men tillsammans med Abraham så nämner Jakob den prostituerade Rahab. Men han nämner inte henne som en kontrast, utan som en parallell. Rahab och Abraham är trosfränder. De är personer som på två olika sätt, men med samma tro, lät sin tro ta sig uttryck i vad de gjorde. Rahab, hon var ju den här prostituerade kvinnan i Jerikos stad som man kan läsa om i Moseböckerna, som gömde Israels spioner, de som kom för att speja på Jeriko, och hon hjälpte dem också att fly. Och hon säger till de två spionerna att hon gjorde det här därför att hon förstod att Israels Gud är en Gud uppe i himlen och nere på jorden. Så hon hade en tro, och den tron var en levande tro. Den var en levande tro, och det vet vi därför att den omsattes i gärning. Och hon, precis som Abraham, förklarades rättfärdig på grund av sin tro som visade sig genom hennes gärning. En liten rättelse, jag tror jag sa Moseböckerna, det är väl i Josua som man kan läsa om de här spionerna som spejarna som kom till Jeriko. Men det förändrar inte poängen, jag vill bara nämna det. Men så hennes tro visade sig genom hennes gärning. Och kontentan av det som Jakob har undervisat om här, det är att det är inte en motsättning mellan aposteln Paulus och Jakob. Men det kanske är en motsättning mellan hur du och jag förstår Paulus och Jakob. Och som bibliska kristna så måste vi kunna hålla båda de här påståendena i harmoni. Vad menar jag med det? Vi är inte frälsta på grund av våra goda gärningar, som Paulus säger, utan vi är frälsta på grund av vår tro på Jesus Kristus. Det är helt sant. Men samtidigt så är det sant att tron på Jesus Kristus kan inte vara overksam. Så om vi är overksamma och vi är döda i vår tro, så visar det att vi inte har
den levande tron på Jesus. Och jag hoppas att det är någonting som jag har sagt så att det har blivit väldigt klart och tydligt i det här programmet. Vi behöver uppleva för det första att Jesus är vår frälsare som räddar oss, levande på Jesus. Och jag hoppas att det är någonting som sagt så att det har blivit väldigt klart och tydligt i det här programmet. Vi behöver uppleva för det första att Jesus

är i nöd. Och Jakob låter oss inte komma undan med att säga, ja, ja, men jag tror ju på Gud. Jag tror, jag har den rätta, korrekta, dogmatiska tron och jag tror att det som Gud säger i Bibeln, jag tror att Gud är en, jag tror på Jesus, jag tror på det här och jag tror på det här. Men, och därför så har jag min sak klar. Och Jakob säger, nej, nej, nej. Frågan är, vad betyder den här tron för dig i vardagen? Och det är verkligen en uppmaning som vi får ta med oss vidare idag. Och det var det vi hann med idag. Nästa gång så ska vi komma in på den stora frågan om tungan och tungans makt i den kristnes liv. Men det blir nästa vecka och hoppas att du följer med då. Gud välsigna dig. Du har lyssnat på ett program från Radio Maranata Stockholm och vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Jag heter Paulus Eliasson och om du vill komma i kontakt med Maranata församlingen så gör du det enklast via e-post info@maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Sprid Guds välsignelse till alla på återhörande och vi avslutar med att lyssna på en sång.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Haggais bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss fortfarande i profeten Haggai bok. Vi avslutade förra programmet med verserna 12 till och med 15 i kapitel 2 där det står: Så säger Herren Sebaot, fråga prästerna vad lagen säger. Om någon bär heligt kött i fliken på sin mantel och så med fliken rör vid något bakat eller kokt, vid vin eller olja eller vid någon annan mat, blir då detta heligt? Prästerna svarade och sade nej. Åter frågade Haggai, om den som blivit orenad genom en död kommer vid något av allt detta, blir det då orent? Prästerna svarade och sade ja. Då sade Haggai, så är det med detta folk, och så är det med detta hedna folk inför mig, säger Herren. Ja, så är det med allt deras händer gör. Vad det där offrar är orent. Deras orena hjärtan gjorde deras gärning för Gud oren. Därför kan människan inte göra något som är rent inför Gud innan man själv mottagit rening genom Jesu blod. Och jag tror att Gud genom Haggai önskar uppenbara för sitt folk att det handlar mera om vårt hjärteförhållande än om tempelbyggnad och religiös aktivitet. För även om de hade återuppbyggt templet, så var deras hjärtan fortfarande långt ifrån Herren. Herrens välsignelse hade burit liten frukt i deras hjärtan. Det är som om Gud ville säga: ser ni inte att jag har välsignat er? Har ni blivit mera upptagna av välsignelsen än av att leva med Herren? Vi läser Haggai kapitel 2, vers 16 och 17. Lägg nu noga märke till det som sker från denna dag och framöver, innan man lagt sten på sten till Herrens tempel, hur var det då? Om någon kom till en sädesskyl som skulle ge 20 mått, gav den endast 10. Om någon kom till vinpressen för att ösa upp 50 kärl, gav den endast 20. Gud säger, lägg märke till från denna dag. Gud talar om en konkret vändpunkt som är så tydlig att alla borde lägga märke till det om de bara brydde sig lite grann. Trots alla svårigheter och prövningar de mött hade de inte vänt om till Herren. Men genom profeten Haggai hade Herren gett följande befallning, Haggai 1, vers 8: Gå upp till bergen, hämta trävirke och bygg upp mitt hus, så ska jag glädja mig över det och visa min härlighet, säger Herren. Och nu ber Herren folket om att noga lägga märke till om det blev någon förändring efter att man påbörjat återuppbyggnaden av templet. Haggai kapitel 2, vers 18 till och med 20. Jag slog er säd med sot och rost och alla era händers verk med hagel, och ändå vände ni er inte till mig, säger Herren. Lägg nu noga märke till det som sker från denna dag och framöver, från den 24:e dagen i 9:e månaden, från den dag då grunden lades till Herrens tempel. Finns någon säd ännu kvar i kornboden? Nej, och varken vinstocken eller fikonträden eller granatträdet eller olivträdet har ännu burit någon frukt. Men från denna dag skall jag välsigna. Från denna dag. Det talar om en konkret förändring. Och tiden det ska ske fastställs mycket klart och tydligt. Från den 24:e dagen i 9:e månaden. Men om välsignelsen började då, hur kan Gud då fråga? Finns någon säd ännu kvar i kornboden? Eller påstå att varken vinstock eller olivträd ännu burit någon frukt? Gud säger inte att välsignelsen ska börja den 24:e dagen i 9:e månaden. Gud säger att de ska lägga märke till vad som skett från den dag de la grunden till Herrens tempel. Trots detta finns ingen säd i kornboden. Men nu, när de har vänt sig till Herren, från denna dag skall Gud välsigna. Det handlar om något långt mer än ett tempelbygge. För inte ens den mest fantastiska religiösa aktivitet är till välbehag för Gud, om vi inte med våra hjärtan lever i Herrens närhet. Endast den som lever i Herrens närhet och älskar Herren är mogen att ta emot hela välsignelsen. Vår fallna natur älskar halvsanningar och halva välsignelser. Det vill säga, om välsignelsen och nåden ger oss ära och upprättelse, vill vi gärna ta emot Guds nåd och välsignelse. Men om välsignelsen och nåden från Gud innebär smärta för oss, innebär förnedring, förakt och kanske smärlek från andra, då vill vi inte ta emot den delen av Guds nåd och välsignelse. Vår fallna natur vill alltid hugga bort en bit. Först klyver vi Guds rika välsignelse på mitten, för att endast behålla den del som inte är smärtsam eller till obehag för oss själva. Vi vill bara ha den halva som smakar gott, och det är här vi bedrar oss själva. För vi inbillar oss att när vi klyver Guds välsignelse i två delar, så vinner vi den halvan som inte innebär några kostnader för oss. Låt mig använda en enkel illustration, även om den är banal. Tänk dig att du ska ingå äktenskap med en annan människa. Det finns sidor och förhållanden i denna relation som du sätter stort värde på och som du gärna vill få del i. Men så är det andra sidor och konsekvenser av den här relationen som kräver något av dig, som verkligen kostar. Och så bestämmer du dig för att den delen vill du inte ha. Det är inte en kärleksrelation, men egoistisk konsumtion. Eller för att sätta det ännu mera på spetsen. Om du klyver en levande människa på mitten, får du då en människa som lever till hälften? Nej, du får en död människa. Den som endast vill ha ena sidan av Guds välsignelse, den ena sidan av gemenskapen med Gud, han går till sist miste om allt. Det som inte får kosta något är inte heller värt något. Får livet och tjänsten för Gud kosta något? Eller vill du bara vara med i församlingsgemenskapen och arbetet när det passar dig?

Innan vi går vidare och avslutar vår vandring genom Haggai bok vill jag som en parentes angående två sidor av Guds nåd få nämna Maria och Elisabet som vi läste om i Lukas evangeliets första kapitel. Läs hela Lukas kapitel 1 efter programmets slut och tänk noga igenom vilken konsekvens Guds nåd fick för dessa kvinnors liv. Elisabet var en kvinna som hade kommit upp i åren men hade inte fått något barn. Hon var ofruktsam, vilket var en stor vanära vid denna tid. Så kommer Herrens ängel med löftet om att Sakarias och Elisabet skall få en son. Jag citerar Lukas 1, vers 24 och 25. Någon tid därefter blev hans hustru Elisabet havande och hon visade sig inte öppet under 5 månader. Hon tänkte, detta har Herren gjort med mig när han såg till mig och tog bort min skam bland människor. Nåden från Gud, Guds ingripande, betydde återupprättelse för Elisabet. Skammen blev borttagen och hon fick uppleva att få den värdighet och aktning som hon så länge saknat. Men för Maria innebar den stora nåden från Gud att hon miste all ära, blev föraktad och förnedrad inför alla. 16 år och föda ett utomäktenskapligt barn. Hela hennes värdighet krossades. Nåden från Gud innebar smärta och förnedring. Josef skulle säkert tro att hon varit otrogen, för sanningen var ju allt för otrolig. Josef skulle lämna henne, familjen förskjuta henne och omgivningen förakta henne. Skulle hon verkligen säga ja till så mycket smärta och så många tårar, missförståelser, hat, hån och förnedring? Ängeln sa, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Se, du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Och ängeln förklarade hur det skulle gå till, Lukas 1:35. Den helige ande skall komma över dig och den högstes kraft skall vila över dig. Därför ska också barnet kallas heligt och Guds son. Hur svårt är det inte att ta emot den nåd som kommer att ge oss så mycket smärta, förnedring och lidande. Men hör nu vad Maria svarar, Lukas 1:38. Se, jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Elisabet och Maria står som representanter för hela Guds nåd. Genom nåden tas skammen bort och vårt liv börjar bära frukt. Men med trons frukt följer också smärtan, missförståelsen, världens förakt. Kort sagt, korsets kraft och korsets smärta är oskiljaktiga. Men vår kötsliga natur vill helst bara ha nådens ena halva. Vi tänker lika dåraktigt som den gamle mannen som fått sin första strömräkning. Han hade gått så länge och önskat och väntat på att få elektriskt ljus i sitt hus, men han ville inte betala. Morgonen då strömräkningen hade kommit gick han runt i huset och klippte av den ena ledningen till alla lampor. Vad är det du gör? Ropade hustrun.
Han ser på henne med ett finurligt flin och så säger han: jo, jag behåller den sladd som ljuset kommer genom. Och så klipper jag bort den andra som går tillbaka till kraftbolaget som sänder räkning. Sedan demonstrerar han för frun genom att skynda sig att tända en av lamporna. Men den förblev mörk. Nu förstår jag, sa mannen. Jag har klippt fel ledning. Vi kan skratta åt mannens dårskap, men många människor tänker ungefär så i förhållande till Gud. Välsignelsen vill man nog behålla, men Guds fruktan och lydnad, det bryr man sig inte om. Andra har ungefär samma tankegång som den dåraktige mannens hustru. För hon resonerade så här: klipper du den ena halvan av ledningen så får du visserligen bara hälften så stor räkning, men samtidigt också bara hälften så ljust. De flesta vet att en halv elsladd ger inte halvt ljus. Den ger ingenting. Men den fasta avgiften kommer ändå som ett brev på posten. Akta dig för halv nåd. Akta dig för halva sanningar. Och bekänn din synd för Herren som förlåter dig alla dina synder och skänker frid och evigt liv. Det är något som är viktigare än att bygga tempel. Och det är att leva i gemenskap med Gud. Leva i ljuset. Och den som lever i ljuset förblir inte overksam. Då kommer ljuset in i ditt liv, därför att Jesus redan med Gud leva i ljuset. Och den som lever i ljuset förblir inte overksam. Då kommer ljuset in i ditt liv, därför att Jesus redan betalat räkningen.

Vi läser Haggai 2, vers 21. Herrens ord kom för andra gången till Haggai på 24:e dagen i samma månad. Haggai får ytterligare ett budskap samma dag som han hade proklamerat en ny välsignelse från Herren. Varför det klart poängteras att det handlar om två skilda budskap och varför han fick två budskap samma dag vet jag inte. Men jag tror att det har att göra med att det budskap som blir till välsignelse för dem som lyssnar till Herren och handlar därefter, samma budskap blir till dom

den som väljer synden. Vi läser vers 21 till och med 23. Herrens ord kom för andra gången till Haggai på 24:e dagen i samma månad. Han sade sig till Zerubabel, Judas ståthållare: jag ska komma himlen och jorden att skaka. Jag ska omstörta kungatroner och göra hednarikernas makt om intet. Jag ska välta omkull vagnarna och dem som kör dem, och hästarna med sina ryttare skall störta. Den ene skall falla för den andres svärd. Budskapet riktar sig alltså till den civila eller politiska ledaren för Juda. Vi återfinner Zerubabels namn i Matteus 1:12 i Jesu släktregister. Zerubabel var alltså av Davids ett. Zerubabel betyder Babels ättling, det vill säga han var född och uppvuxen i Babel. Och han blev av den persiske kungen Kores utnämnd till ståthållare över Juda. Samtidigt fick han också uppdraget att föra tillbaka till Jerusalems tempel det heliga kärl som Nebukadnessar hade låtit bortföra. Zerubabel, född och uppvuxen i Babel, men av Davids ätt, får alltså detta löfte från Gud. Herren säger att han ska omstörta kungatroner och göra hednarikernas makt om intet. Idag är det hedendom och ogudaktighet som regerar. Mammon står i centrum. Egoism, makt, begär och personlig vinning behärskar de flesta. Guds bespottelse betraktas som underhållning och allt heligt hånas och trampas ner. Människan har gjort sig själv till Gud och synes triumfera, men det är en falsk triumf som läggs i grus den dagen Herren gör hedningarnas makt om intet. Och när den allsmäktige, evige Gud talar om att han ska skaka både himlen och jorden, så anar vi att det rör sig om en kolossal omvältning. För när himlen och jorden skakas, så kommer också den lilla människan att skaka. Och vi anar väl redan idag något av förspelet till den dagen då den ene ska falla för den andres svärd. Det är redan nu en fruktansvärd verklighet för många, många människor som lever i krigets, hatets och hungersnödens terror, samtidigt som omvärlden är ganska likgiltig. Med hast närmar vi oss dagen då Herren, suveränt och totalt, skall gripa in, då den mest självsäkre skakas och darrar, och detta framtidsperspektiv uppenbaras för Zerubabel, vilket säger oss att Zerubabel har del i uppfyllelsen av Herrens löfte om den utlovade Messias som ska komma när tiden är inne. Och som vi såg i Matteus 1, vers 12, så ingår Zerubabel i Jesu släktregister. Löftet pekar fram mot tidsålderns avslutning. Gud kommer att få det sista ordet. Haggai kapitel 2, vers 24. På den dagen, säger Herren Sebot, skall jag ta dig, min tjänare Zerubabel, Sealtiels son, säger Herren, och göra dig till en signetring. Ty dig har jag utvalt, säger Herren Sebaot. Herren säger inte på den tiden, men på den dagen. Det pekar alltså fram mot vår tidsålders avslutning. Signetringen var ju symbolen på regentens makt.
den skrivelse som undertecknats med kungens signetring skulle följas helt och fullt och genomföras. Signetringen användes till brev och dokument, och eftersom den gällde som kungens egen underskrift bar kungen ringen på sitt finger för att den inte skulle kunna missbrukas av andra. Signetringen var den absolut dyrbaraste av kungens ägodelar. Därför är det oerhört starka ord när Zerubabel genom profeten Haggai får följande budskap från Herren Sebaot: jag ska göra dig till en signetring. Ty dig har jag utvalt. Som vi såg av Matteus 1:12 så tillhör Zerubabel Davids ett. Gud lovar inte bara att Messias ska komma av Davids ett, han ska också komma genom Zerubabel. Och släktregistren både i Matteus 1 och i Lukas 3 stadfäster att Gud höll sitt löfte till Zerubabel. Herren Jesus Kristus är lika mycket Zerubabels son som vad han är Davids son. Matteus släkttavla börjar med Abraham och går fram till Herren Jesus Kristus genom David och Salomo. Jesu lagliga rätt i tronen kom genom Josef. Lukas släkttavla är annorlunda. Den är i omvänd ordning. Den går först tillbaka till David och sedan tillbaka till Adam. Lukas berättar Marias historia och ger oss hennes släkttavla, vilket stadfäster att även Maria tillhörde Davids ett. Davids kungliga blod flöt också i Marias vener, och Jesu rätt till tronen på grund av blodsbanden kommer genom Maria. Lukas uppenbarar Jesus Kristus som sann människa och världens frälsare. Hans släkttavla stannar inte med Abraham, men går helt tillbaka till Adam, som var den första i citationstecken sonen som Gud skapat. Adam var inte född, men skapad. Men han föll från den positionen då han syndade. Jesus Kristus, den siste Adam, inte skapad, men Guds enfödde son, kom för att återvinna den gemenskap som den första Adam hade förlorat. Och detta återupprättande av gemenskapen med Gud är fullbordat genom Jesus Kristus. Det är vad Lukas släktregister vill säga oss. Matteus släktregister stadfäster Jesu lagliga rätt till tronen. Lukas släktregister stadfäster Jesu rätt till tronen genom blodsbanden med Maria, som också var av Davids ett. Visst är det sant att det lilla tempel som byggdes på Haggais tid och som även kallades för Zerubabels tempel inte var något väldigt eller något särskilt imponerande byggverk. Men det var viktigt eftersom det är ett tempel i den släkt i vilken Messias en gång senare skall födas. Natten skuggor sakta vika, morgonstjärnan ljuvligt ler. Snart den sälla dagen randas, vilken sol går aldrig ner. Herren kommer, Herren kommer, endast skall all jordens strid. Bruden smyckas, bröllop firas, ut i evig fröjd och frid. På den dagen, säger Herren Sebot, skall jag ta dig, min tjänare Zerubabel, Sealtiels son, säger Herren, och göra dig till en signetring. Ty dig har jag utvalt, säger Herren Sebot.
Därmed så är vår tid ute för den här gången och vi avslutar också därmed vår vandring genom profeten Haggai bok. Så ska vi vandra genom Sakarja och Malaki bok innan vi avslutar med Uppenbarelseboken som utgör vår sista vandringsetapp. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.